0: сейчас встречаться, просил скорей конец. Майн, майн, майн.
1: Але панове, хиса, дичи, вече, оживот, проба брадене, смиловали.
0: Кле чесія коніння, спадалець, покрітець, окупа, ай вагарічі смерті пропадець.
1: Прово, прадале, то є сужеті. Я не сам бідець, не бідець, не патрін. Я не сам єще й не народив. Я не сам цим полноцості. Смиловані. Смиловані.
0: Ma nie skuraj, bo duszy swą, jej zło chętnie.
1: Smilowani!